springer ja, i vandet med sangen Badebro, og det er hendes første egen musikudgivelse i halvandet år, siden hendes debutalbum I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye. Så kommer Badebro, Emma Sehested Høgh.